God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag. Du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.

Vi observerer den kalde krigen musikalsk. Nå jeg litt usikker på, den kalde krigen begynte den allerede I 1945, tror da var det, det ble jo kaldt da. Dette her kan jeg ikke nok om, men en låt som jeg vet innenfor den kalde krigen Madonnas Into the Groove, og vi hører den med Sonic Youth.

0: Just chill, brother. Just chill.
1: Ja, du er veldig på chilleren I dag. Lene, trykk en gang på backen her, snill. Takk. Og bok, det var Digital Planets vi hørte der.
0: New York is red hot, eller Pacifix.
1: Ja, og vi veldig på sånne sommersanger som har vært å høre på mange ganger I dag.
0: Ja, vi skal jo greie å få med oss et par låter til, tror jeg.
1: Ja, men nå det, hvis du drar på et eller annet sånt der rave party, sønnesønnen din, han jo ofte på det.
0: Ja, stemmer det. Du mener Lille Per?
1: Lille Per.
0: Ja. Lille Per og Lille Ole, de er

0: Jeg synes det er vanskelig.
1: Jeg synes det var lett, ja. Jeg fikk den opp på første forsøk.
0: Hva var det du fikk opp på første forsøk? Det vil jeg gjerne vite, Harald. Hva var det du fikk opp på første forsøk, og hvor lang tid brukte du på første forsøk?
1: Leskedrikken.
0: Brukte det du kaller den?
1: Kaller det leskedrikken.
0: Leskedrikken, Lott. Ja. Jeg vet ikke. Nei, altså, jeg jobber jo, det jeg synes vanskelig er at jeg har jobbet nå i 3 måneder.
1: Åja, jobba.
0: Men jeg har jobbet med å bli den verste versjonen av meg selv.
1: Ja, og det har du jo greid veldig bra.
0: Ja, har jeg det?
1: Ja, altså for det første...
0: Er det sant? For jeg var usikker om jeg hadde fått det til.
1: Nei, du, altså, for det første, du gikk med israelsk flagg på øya. Det er god start. Og så etterpå så gikk du jo, og så ropte du sånn, PLO er dumt.
0: Finns PLO mer?
1: Over hele Grønland.
0: Men finns PLO i det hele tatt?
1: Eller, å nei, unnskyld, du sa grill Palestina, sa du. Grill Palestina.
0: Det kan jeg ikke ha sagt.
1: Jo, jo.
0: Da er jeg jo ikke den verste versjonen av meg selv. Altså, jeg er jo... Jeg er
1: en ganske ille versjon av deg selv.
0: Jeg er jo ikke en Israels venn i utgangspunktet. Jeg blir jo ikke plutselig... Altså, da hadde jeg vært den verste versjonen av noen andre, ikke meg selv.
1: Jeg synes det greide det godt i
0: sånn,
1: den...
0: Sånn som det var?
1: Ja, jeg var ganske...
0: Ja. Nei, kanskje jeg skal bli den beste versjonen av meg selv i stedet. Hvordan blir jeg da, tror jeg?
1: Ja, det gruer jeg meg litt til.

0: Nå kan du skru av vavepedalen. Nå sangen over.
1: Nei, ja, den var jo det da.
0: Var det?
1: Den var det. Ja,
0: okay. Skru da. Der, da, hvis du ikke skruer av vavepedalen, så kan du ta fyr, vet du.
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det, det som skjedde på Etterstad?
0: Det vet jeg ikke, det kan gå til det. Men du må alltid skru av vavepedalen før du legger deg for kvelden.
1: Det synes
0: det
1: jeg...
0: Huske. Det er en god sånn leveregel. Men... Vavepedal av. Så kan du legge deg
1: okay,
0: sovetrygt.
1: Men det sånn at jeg har jo blitt sånn at jeg må ha vava og flenger for å sove.
0: Ja, det, har, ja, det er vanskelig.
1: Nei, det ikke det.
0: Jeg har, sover... Har du sånn med en sånn 9-volts batteri, kan du ha? Så det bare kan oh, ja, stå
1: nei,
0: på
1: har,
0: et batteri.
1: Har, nei, jeg har faktisk et aggregat, ja. Bensindrevet. Oh, det litt tung luft på kvelden.
0: Det er skummelt på soverommet, Harald. Bensinaggregat, det hadde jeg en periode også. Jeg ble jo...
1: Ja, du ble lagt inn, du.
0: Jeg ble jo lagt inn for det.
1: Men det var vel, psykisk inn det? Ikke, det var ikke så mye fysisk inn?
0: Nei, det var syk inn, ja. Det, de mente at når du har et dieselaggregat sånn som jeg hadde på soverommet, så det noe rart med hodet ditt.
1: Ja, så hjalp du ikke at du sa sånn der, jeg må bare låne spent til litt mer diesel. Det jo så kult.
0: Ja, det hjalp, nei, det hjalp ikke det, nei. Nei, det gjorde kanskje ikke det.
1: Det hjalp ikke så mye, nei.
0: Nei, jeg fikk jo en enerom, da.
1: Ja, det gjorde du, og en helsikes hodepine.
0: Ja.

0: Jeg begynner å bli litt gammel og senil, Rune. Det fordi at jeg har jo fått et vanvittig jodd-overskudd I kroppen.
1: Du har veldig mye jodd I kroppen nå.
0: Ja.
1: Du har mer jodd enn, altså du har mer jodd enn moren min hadde da hun gikk på en sånn selvordinert eggeskallkur.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, hun spiste jo eggeskall, for hun trodde hun trengte kalk.
0: Ja, det stemmer det. Men det var...
1: Og du spiser jodd.
0: Ja.
1: Hvorfor tar du all den jodden, Harald?
0: Jeg har hørt at det så bra mot atombomber.
1: Ja, da har du tatt det helt siden 80-tallet har du drivet med, for da var det jo sånn...
0: Ja.
1: Du var jo skeptisk til atomvåpen allerede på 80-tallet, du.
0: Ja, og så hjalp det jo litt med Tjernobyl, da. Mm. Det var... Så mens alle andre liksom var sånn der, å gud, nå kommer det svart regn, så bare løp jeg rundt og sa, jeg er full av jod,
1: Men du har så mye jod I kroppen at hvis for eksempel russere skulle finne på å slippe en atombombe over Tåsen Storo-området
0: ja.
1: I nær fremtid,
0: ja.
1: Så går det bra for deg.
0: Jeg skulle ikke tro noen annen her.
1: Men kanskje du blir alene da, I Nydalen.
0: Ja, er det noe tragisk, da? Synes du det?
1: Jeg vet ikke, hva skal du gjøre? Hvordan skal du få dagene til å gå hvis det bare deg, hele Nydalen, liksom?
0: Ja, jeg tenkte jo for det første, så tenkte jeg at da skal jeg ta runde menyen på Nydalens sushi,
1: ja.
0: Se hva de har.
1: Ja, den står jo der, den da, ja. I din benyttelse.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så har du jo fått en sånn der døner kebab-shoppe ved siden av.
1: Mm.
0: Så kan jeg runde menyen på den, og så kan jeg stikke ned og ta T-banen hvor jeg vil, for det jeg som kjører.
1: Det ikke sikkert det blir så gærent.
0: Nei, jeg tror det blir fint, ja.

0: Det er Harald som illuderer bass.
1: Bull. Ja, det synes den var så fin den bassen, for den var sånn bass som til og med jeg kan lære meg.
0: Ja, for sånn, det jo, du ble jo aldri bassist, Harald. Du drømte og drømte og drømte om å bli bassist. Og nå det sånn at du bare bassist med stemmen.
1: Ja, for at jeg kjøpte jo medlemskap i bassistklubben.
0: Ja, og du kjøpte jo du har jo en bass til 400 000. En veldig dyr bass.
1: Ja, men altså, det var jo yen. Japanske yen.
0: Ja, var det det?
1: Ja, så det var egentlig 46 kroner og 90 øre.
0: Å ja, ok.
1: Så det ikke rart.
0: Egentlig, egentlig var det en billig bass.
1: Ja, men den jævlig tungspilt.
0: Ja, det skal han ha.
1: Det skal han ha.
0: Jeg husker vi var fire mann for å klemme ned en streng på det riktige båndet en gang.
1: Ja, det stemmer.
0: Under en død otterkonsert.
1: Ja, og nå har jeg begynt å bruke skruestikk, ja. Ja. Synes det mye bedre praktisk. Som, bruker skruestikk som kapo.
0: Ja, du har ikke noe valg egentlig.
1: Nei, jeg har jo ikke det. Du, skal vi prøve å oppsummere?
0: Ja, vi har hørt en del musikk, og folk vil kanskje vite hva de har hørt.
1: Ja, det vi hørte aller nå sist, det var Car Seat Headset, Headrest, There Must Be More Than Blood. Før det hørte vi AC Acoustics med låta Stunt Girl. Og stupet åpnet med vår gode gamle venn Robert fra Loop og låta Black Sun.
0: Ja, det var ikke bare han, det var hele Loop. Det var alle stupets venner i Loop.
1: Alle stupets venner i Loop, ja. Mm. Blir du glad nå?
0: Ja, jeg glad, ja.
1: Supert, det jeg også.
0: Jeg veldig glad i dag, faktisk. Jeg har nemlig fått lønn, eller jeg har overtatt din lønn, da.
1: Ja, og så har du
0: telefonen din lå ubevoktet på bordet et øyeblikk.
1: Ja, så har du tatt pillene mine, se.
0: Det har jeg også, de var gode.
1: Ja, jeg ser det på det smilet ditt.
0: Ha det bra nå.

0: Dette var et band som jeg elsket på 80-tallet, The Blue Orchids, A Year With No Head. Jeg så dem og Go-Betweens her på gamle Klubbsjø I 1980 den gang.
1: Du må være veldig gammel, jeg visste ikke at du var så gammel, jeg. 80-tallet, for meg, jeg synes det veldig spennende å høre om 80-tallet og 2. verdenskrig noe av det mest spennende jeg hører om.
0: Og du vet, det ikke bare ett 80-tall jeg har vært med på, vet du. Jeg var med på 1880-tallet. Jeg husker Henrik Ibsen, jeg. Da gikk nedover Karl Johan med sin nye flosshatt.
1: Var det ikke han man kunne stille klokka etter?
0: Jo,
1: det gjorde. Du hadde vel ikke klokke du på allerede på 1880-tallet?
0: Nei, men jo, du skjønner at jeg var jo kjent som langfingra, Harald.
1: Ja, det stemmer.
0: Så jeg hadde klokker.
1: Du hadde bøffet klokka til Christian Krog, du.
0: Ja, det også. Det var mange som våkna opp uten klokke det, når jeg var ferdig med dem. Ja,
1: du hadde bondefangeren på en måte?
0: Det kan du trygt si, ned på Vateland, vet du. Ja. Jeg dro ned på, tok vi en klunk på en spritbule.
1: Ja.
0: Så var det kranken og nepa og gulroten og jeg, vet du. Ja. Så skjedde det ting. Ja, du vet, og så våkna de opp da, vet du. Ringeriksbønna, våkna opp og skjønte ingenting.
1: Nei, ja, du hadde ikke telefon en gang. Jeg husker du fortalte deg at du drev og svingte dem fort rundt på gata, så de ikke skulle skjønne hvor de var.
0: Jep.
1: Lurt triks.
0: Ja, så tok jeg tippar med Vatlandsbru, vet du. Så fikk de seg en liten avkjøring.

0: En kar som fikk en fant en synt under juletreet og som prøvde å finne ut hvordan spiller man lysverk til skolen, men han syntes den var veldig vanskelig.
1: Ja, men han fant en godt alternativ.
0: Ja, det gjorde han.
1: Og vi hørte ikke Kanye West, selv om han I'm a weirdo. Det var Wiley.
0: Ah,
1: en glad rapper. Jeg tror at han også på en eller annen, etter en eller annen låt har gjort en lånt det der munnspillet fra Black Sabbath.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jeg husker det også.
1: Det begynner å ringe en bjelle, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det.
1: Etter hans sted inn I hodet mitt.
0: Har han, hvem var det Kanye West var sammen igjen? Var det Beyoncé, eller var det han andre?
1: Nei, Grimes.
0: Grimes?
1: Hun kanadiske dame, hun fødte det ene barnet som ble hetende sånn R2P, eller noe sånt. Noe.
0: Ok.
1: Det var artig. Nei, det var Musk, det. Sorry. Det var,
0: ja, du blander noen folk her.
1: Ja, du vet, weirdos, det har du sett en, så har du sett dem alle, sier
0: jeg. Ja, men jeg har jo en sønn som heter BRF.
1: Ja, nei, BRB, Be Right Back.
0: Er det det han heter?
1: Ja, eller det du sa.
0: Du kjenner han jo bedre enn meg egentlig, for jeg var jo...
1: Nei, det jeg som har måttet oppdra han.
0: Ja, du var jo gudfaren hans.
1: Ja.
0: Mm. Har du, hvordan har han blitt når jeg har ikke sett den på noen år? Ja? Hvordan det med han?
1: Du går ganske bra med han. Altså, ja. Han... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men han jo vært utenlands en lengre periode.
0: Ok.
1: Fordi... Ja, det var noe med mistet passe og en lang tur.
0: Du hjalp han jo, du hjalp han, det synes jeg var kult gjort av deg som gudfar, at du hjalp han med noen millioner kroner.
1: Ja, trøblet var jo at det var ikke mine.
0: Nei, men du hjalp han.
1: Ja, men det som var dumt var at de folka som...
0: Eide dem.
1: Hadde pengene.
0: Ja, var de sure, ble sure der, eller?
1: De bestemte seg for å gå etter han.
0: Uff, det dårlig gjort det.
1: Ja,
0: og så... Men det var da, du som, ja.
1: Nei, altså...
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan vi skal...
0: Men du en flink gudfar. Jeg synes det så bra at...
1: jeg tar ansvar for den oppvoksende slekt.
0: Ja, at noen tar vare på sønnen min. Jeg glad for det, Harald.
1: Ja, sønnen din, det vel opp til flere.
0: Ja, men har du tatt vare på alle sammen?
1: Nei, ikke alle. Det et par som jeg måtte la legge igjen.
0: La gå.
1: Jeg fikk ikke plass mer med bilen, vet du.
0: Nei, ok.
1: Jeg hadde tre i bagasjerom, og nei, det var mye.
0: Jeg respekterer det.
1: Du, nå da passer egentlig bra å avslutte med den låten, og da sier jeg bare sorry.
0: Kan ikke du fortelle meg når jeg får barnebarn da, Harald?
1: Det skal jeg gjøre. Ja. Vi hører nå Femi Kuti, låta Sorry.
0: Ha det.
1: Ari.

0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gruppe!

0: DBA heter den. Ah, glädjer mig att se musikon.
1: Ja.
0: I det bakrummet, Radio Rakel.
2: Fuck et patriarki, ja til matriarki. Det begrænser

0: Jeg synes det er vanskelig.
1: Jeg synes det var lett, ja. Jeg fikk den opp på første forsøk.
0: Hva var det du fikk opp på første forsøk? Det vil jeg gjerne vite, Harald. Hva var det du fikk opp på første forsøk, og hvor lang tid brukte du på første forsøk?
1: Leskedrikken.
0: Brukte det du kaller den?
1: Kaller det leskedrikken.
0: Leskedrikken, ja. Jeg vet ikke. Nei, altså, jeg jobber jo, det jeg synes vanskelig er at jeg har jobbet nå i 3 måneder.
1: Åja, jobba.
0: Men jeg har jobbet med å bli den verste versjonen av meg selv.
1: Ja, og det har du jo greid veldig bra.
0: Ja, har jeg det?
1: Ja, altså for det første...
0: Er det sant? For jeg var usikker om jeg hadde fått det til.
1: Nei, for det første, du gikk med israelsk flagg på øya. Det er god start. Og så etterpå så gikk det jo, og så ropte du sånn, PLO er dumt.
0: Finns PLO mer?
1: Over hele Grønland.
0: Men finns PLO i det hele tatt?
1: Unnskyld, du sa grill Palestina, sa du. Grill Palestina.
0: Det kan jeg ikke ha sagt.
1: Jo.
0: Da er jeg jo ikke den verste versjonen av meg selv. Altså, jeg er jo...
1: Det var en ganske ille versjon av deg selv.
0: Jeg er jo ikke en Israels venn i utgangspunktet. Jeg blir jo ikke plutselig... Altså, da hadde jeg vært den verste versjonen av noen andre, ikke meg selv.
1: Jeg synes det greide det godt i
0: sånn,
1: den...
0: Sånn som det var?
1: Ja, jeg var ganske...
0: Ja. Nei, kanskje jeg skal bli den beste versjonen av meg selv i stedet. Hvordan blir jeg da, tror jeg?
1: Ja, det gruer jeg meg litt til.